Gelex Passport'a, Gelex Passport'a jî Sidra Bilal îro tu mêvana min bû, pêre jî muzik jen Mehmet Xelo, dengekî gelekî hêjayê, hêjayê ku were perwerdekirin, riya xwe bibînin, riya te jî vekirî be, hevîdarim demê pêş rastî tu jî bibe yek ciwan dengên ciwanê xweş, hevîdarim ku folklora kurdî her hazir be bi dengên ciwan, ku bikaribin nasname û bîranînên me û bîra vî gelî ve rastî her zindî û zindemayî bihêle. Gelex Passport'a. Gelex Passport'a jî ke kotî îro hazir bû mere, rastî jî hebûna te li vê derê rengeke dîtir da strana mêvana min. Gelex Passport'a, mêna hacî biçin strana xwe gudar bikin û rêze bernameya xwe jî berdewam bikin.